0: TDI radio. Samo hitovi.
1: Znate da nam igra Nole danas, četvrtfinale Wimbledona, ulazi u meč sa posebnim rekordom već u džepu, pobedom nad Rusom sa Fuljonom u osmini finala sa 3-1. Novak je postao tenisar sa najviše pobjeda u istoriji Wimbledona, to jest naš sedmostruki šampion, sad i večiti rekorder. Sljedeći rival mu je Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Zanimljivost, ovo je tek drugi međusobni duel u karijeri, a prvi na travi. Dakle, Nole je 7 puta osvajao ovaj teren, sad mu još samo treba još 3 pobjede da ga osvoji i osvoji.

0: 20.
1: Kangs.
2: Kangs.
1: Što ja da naučim.
2: sviđa mi se kako izgovaraš ovo.
1: Da.
2: A ovaj drugi je?
1: Theophilus
3: London.
1: Ja sam rekao, nije Theophilus.
2: Theophilus, malo ga skrati, ti ga produžio.
1: Theophilus, da, dobro. Zvuči mi kao neki profesor grčkog jezika.
2: Jo, ne pitaj me ništa. Idemo dalje, Galaxy na mjestu broj 9, a odmah potom za njima stiže nam Lady Gaga i Doči sa hitom Runway. I ako se ceo dan danas kojom šancom osjećamo smoreno, to je hit koji diže.

Ok, to je bio treći retro hit. Eto ljudi, vidite, Kotur nije slagao. Rekao je da će BTS biti na 6. mjestu, bit će kao retro hit broj 3. A sada mi da se lepo vratimo na regularnu listu, jer smo stigli do 5. mjesta i tu su nam se našli Hugel i Salto, Jamaican Bam Bam na mjestu broj 5.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E, naravno, ne možemo još da završimo listu jer nas čeka i posljednji četvrti retro hit za ovo 215. izdanje, a u pitanju je jedan hit od prošle godine koji ja mislim da je iz frižidera iskakao, iz WC šolje iskakao, narode.
2: Iskače i sad.
1: Iskače i sad, a u pitanju je Doči i...
2: Anksioznost.
1: Anxiety. Kao retro hit broj 4.